0: dee doo be doo be doo be doo. Hoop dee doo dee doo be doo be doo. Hoop dee doo dee doo be doo be doo. Hoop dee doo be doo be doo be doo. Hoop dee doo be doo be doo be doo. Hoop dee doo be doo be doo be doo. Hoop be doo be doo be doo be doo.
1: WPRB Princeton.